sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija Radio Stan.

Johnny, pa ti si moje najbolje. Bog nas čuva s neba, na zemlji ti me čuvaš. Kao čovjek ja ti izabrao, kao klinac te zavoleo. I kad se živelo, kad je život boleo.

0: si ovo ljeta, nježna trava. Ti si moja, a ja nisam tvoj. Ajmo zale.
1: Volio sam osmijek svoga lica, volio sam sjaj u oku tvoj. Otišla si kao...

se očuvam u moći i u nemoći, u sreći i u nesreći, tvoj sam anđeo čuvar.